As. Trandudung, trandudung. Lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo,